0: сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Назо, а что зовут? Хан урто, ты макле бойдан бери битте жоге караб отырпсан? Ма косан узы?
3: Мамы, джим тур.
2: Хан, сан. А, у кимми көріп қалдың? Жә, бош күші тікеліп қалдың? Хан, маңге еткен кеме аптымы?
3: Йоғы, өмін қамаз.
2: Вай, во, бекітіна енді. Немай шүнчі пайыттан бері сан гәпләш мақчы бөген борлы білін. Гәпләш кәммідім, намыншы қорқасан?
3: Вай, назайы, гәп ұйодамаз.
2: Хан, гәп қайады. Неге болмасан, маннан бекітіп, пысмұқчасыге қарап отырыпсан? Ёки кимлигини эт, а бўлмасам ўшани ўзини секингина манга ҳам кўрсат.
3: Вой-вой, эй, назо, шу битта нарсани билмаси ўлиб қоласан.
2: Ҳа, ўлиб қоламан.
3: Уф, бир пас жим турган?
2: Йўқ, айтма, бунинча жим турмайман.
3: Эй, ҳозир. Уф, назо, эшитмадинг.
2: Вой-вой, эй, сан ўзича жинни бўпсан.
3: Нимага?
2: Бир қараси битта жойда қараб турасанми, яна бир қараси эшитмадим дейсанми? Сангача ҳеч ҳам тушуна олмадим.
3: Нимага тушунмайсан? Битта одам ҳозир телефонда гаплашмоқчи бўлиб, телефон буткага кириб кетувди.
2: Nima bo'pti, kirsa kirar senga nima? Hamma senga o'xshab sotka olganmi? Sotkasi yo'dirdi.
3: Men uni sotkasi bor yo'g'ini aytmayapman.
2: Ha, nimani aytvassan?
3: O'sha odam kirib ketayotganda peshanasi sip-silliq edi. Telefonda gaplashib chiqqandan keyin g'urra paydo bo'lib qopti. O'sha g'urra qayerdan paydo bo'lganini bila olmay qoldim lekin.
2: Aha, g'urra deysanmi?
3: Ha.
2: Ha, aslizoda, balkichi u begona nomerga tushib qolgandir-a, nima deding?
1: Ikki dugona.